0: 우리 못 봐헌.
1: 아니야, 빨리 미사는.
0: 어, 오케이. 까베리 빵 빠헌.
1: 링인티를 빨리. 아따 빠른 빨람 빠헌 사기야.
0: 어, 이어.
1: 네 belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.